0: mówić. Koch jej koj.
1: Tikta rośna tu juj.
2: Od bebe.
0: Tabe dun, bome dun.
1: Tut mir hicken gern.
0: Du ilis, rochak jej koj.
2: Komm mal da wahn. Tick, tack, hosch nah, tu, jui.
0: Stutschba, kui, po, schui, hui.
2: Stutschba, kui, po,
1: schui. Ine, you cook.
3: Hai, duke.
2: Bomedun, bomedun.
0: Stutschba, kui, po, schui, hui.
3: Hai, duke.
1: Ilop, au, les, jack.